دوه هلوسی ده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین ده هرکی دکر و وی وکیشی مروفه که اوین دارو و مویولا دبینا و او روشا و خاشی که روشکا و آوه دمینا که جهر دو جبرکو راوستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا و دردان کور

دمج قهدارما خشوي السودلال ويرو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال وخلق ما يأيرو وزير خاندنيا بلند أوليك بنزان السيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشة شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيا داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کود شاوتینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلندلی که نزان استیاج بو کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کومره ترکیه رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتورا خاندنه بلنده که سالین شورشی سوریه ده جی لستیه ده که دیار کریه و بطایبتی جی بریا که وکرنه که شاخ هزاننگه ها ترکیه لبا کوری سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنا خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاریا کوری ها که تیکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یا هفواش ده او کوری ها که هفکاریا هفنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که آوائه که که مافل خانده کارن و هفکاریه جی هفنگیان جی که تمام آمه لگل که هفرار پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خانده نبیلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی تجید قونه خوابه که بیبه کرنه و لداویا لداویا که تر محابوری در وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی که درده که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتایا بچشکی هم رویا لزنینگه ها که آتاکی های اکادمی کرنه که پیام نجمو که آوا کرنه که نابنده که بپرسیاریه در جی که چاندا و اردنیان که لسر زنینگه هیوه که لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی در وزیر خاندنی بلید و که هر دو آنین که تکس کده جی که آبا کرنه کنه برا که جینگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیج بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی تبشکره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نبلن داوری کلنه زانستیه که مروان هنه بی داویه که سردان خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هفواشا سوری و ترکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه انزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ده بریاره که تسبیه کرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویانی که دل سر که حسابه خایا پلو پرامک سر جی رو تیه روش اسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کره

دمج قهدري ما خشوي السودلال ويلو أمبورة برما مايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليان أبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يقيرو وزير خاندني بلند وليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا وليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نوف برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برپا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندنه کو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پر یار سارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سختورا خاندنه بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستیه ده کو دیار کریه و بطای بطی جی بریا کو بکرنه که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنه خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو اوایا گی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام آمالی گل کو ببرر پا برزا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیبه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامایان کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرویا لزانینگه ها کو آتاکی آیه اکادیمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و کو هر دو آنی کو تکس کنی جی کو آبا کرنه کنه برا کو جینگه هکا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی کو لنزان استیه کو مروان هلبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزه ایزانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریاره کو دست بکرنا که سال خانتنی یا کو به را کانتیه و الهلبی دخویا نگه ده لسر کو حسابا خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش اسی شمیه کو هشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکیه هاتیه نیقاش کره

وقت نشخونا بکا برس ترشی بگا جار نشبی سپی ترش قاغذ زکانی بی سادر قاغذ و سمرقندی سیرانی همی گرگر دکتنی بیان اصبر بخورا نیسانا دکتا سرقتی بی

داره حسرت هي دنیا ککو بی خما ستوره او ارنگاری شاهی آوندای هجی تی گوتن ببر آوا چمکی کتیه و لغراغ حسکرن کشیم بویه لدورک بیانی لی نگلکی دور دبکو بقاسین مجان که خونزی لی او دیسا جی وندایا او لور کتیه لکو لال بو بچویکک لکو گریا بزاروکک لکو ایشیا ببرینک خاطر خوستنین بی وقت پارا که به قیرینین هری دلال یوانک که

زردشت دکوت وی جنامه یعقوبی خمبری هاتیه جه ازمانی جه که خودیه که گواره ورگرتیه جه لگوری نامه یاویه که خودیه ازیمانی که همجی که خودانیه که که لولاتیه مزبوطمیه یکو ایرانیه ده هاته پیروز کرد و دو خودیه که تو پرانتیه ده هاتیه بجه کرد زردشت او جه که بو که خودیه گوره که اهم برادیه به ناف کریه الگوری رامان و باورین اولی زردشتی کو زمین و زمانین کو همی کو هیبارانیان کو گیوانیان جا اونک یوانیان جی کو دناف برا واندنه اونه به افان جی کو اموزیت جی هاتیا افراندین اوی همی جی کو فرشتیا کو ملیکیان جی چیا کو چرخایا اوین چیوین کو جی بدخازیا کو مینا جی وان جی کو دو اپو والیان دا کفنده بری زردشتی ده جه هبو و افراندن حادیثا جی لگوری کو کو باورنمه یا زردشتیان هیزم بر خدانا کو جی تشهیه کو گیانی جی کو سپتاندی آتنی بناف کرنه و بچو کافونا کو جی بچو کافونا کو بیج و چونکا کو هرمی جی ده به هیزان کو جی گیانین کو بیدا خاصرا دیکر لی بله زردشت مسکینی دا که باورنماندان او دا جی که زمانیان او که قبط گرگه که دواری دا جی او دا خاصین خودیین که یک دایا تشهیم گیانیین که چه خاصی ها لزر که کبین لی بلی جی بی آلیکار یا در سوزی مروفی ها هیزین که چر خوازی ها دا دواری که اونا کبین انگو جی جی مروفان جی دی خستین کولی که دکا خودی آخا گو دا شیا گیانیین که چر خاصا جی بسکینین و افچواتی آجی که دواری که سنجاین ده لدجی هفن و بینگهینا باورنامه یا اولیا زردشی که بود.

Danbaş gahdarıma xaşavistu delal. İro am bora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. O ajuliyana bora ma. Briya radio delal. خلق ما يقيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشة شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياة كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگوتیا کو دشاو دینا کشی دشاو رینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برپا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپر یا سارو که کومر ترکیه رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنا که سختورا خاندنا بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو وکرنا که شاخ هنزانگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانشی کو اکادیمی بیا و الحلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام آمان لگل کو هفرار پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی حاطیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو تر محابوری دا وزیر حلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بچشکی یا مرووی ها لزانینده ها کو آتاکیایی اکادمی کرنه که پیام نجلو کو آبا کرنه که نابنده که بد پرسیاریه ده جی کو چاندا و اردنیان کو لزانینده هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و کو هر دوانی کو تکس کی دجی کو آبا کرنا کنا برا کو جینگی حقا پرورده هی آگا کو آستا بلند دجیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا دکه و رو لازان دنگه هی دجی دبش گره کرنا که سکتورا کو تندرستیه دکو و گوش پیدا نده خزمت نویجیه کو بشکت دیا دخور دکه و هر وحا وزیه خاندنی بلند داولی کل نزانستیه کو مروان هنبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هفواشا سوری و ترکی جیش بو کو چرسا کرنا که دوزه نیزانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایدا بریاره کو تسبه کرنا که سالا خانتنی یا کو به را کانتیه و الهلبی دخویانی که دل سر کو حسابا خایا کلو پرامک سر جی بو تیه روشا سی شمیه کو حشتی دباخه جبینه را کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نیقاش کره

موزخانه نتویا هلا بی موزخانه نتویا هلا بی وکیکو خانی ناری ها کوسر که یادی رو کو با کره سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوی تیجوی که تنه نکوم کرنه کاتش چین کشون آوریا بلکی جی او جی کو بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهده لسر چون هاتنا کشون آوریه جی یان جی کو جواکی آمرووی یان کو یکمین دیدیته چاندین کو چاندین ایکو نویساندنا کو پیش اسازیه دیکه او دا مزراندنا او آواهیا میماری دست پیکا یکمین کم کرینا کام ملکن کم موزخانه این کود سال هزر نسید سویا کانده جی لقصر کو احمدی یا کو جی کفنار لطاخه الکو جلو ماهاتیا که دست بگرین و با آرمانش جی کوریزگر کرنا کادیتنا شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر کو تنگایی جی هدو کو میماریان سربیا کو این کو به ناوی کو زردوا کو جی کو آواهیا نها جی کو تدیت نگه نوشهنه او کوسی ورندنا کود سال هزار نست شستو ششانده جی لسر کو خاله که برفره جی کو لکو لانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا کو آوهیان کو به درگه ها کو نفداره ای کو جیه کو دی هلوه کو با کوری روش هلاتا سوریه ست ساله کو نهان جی بریزا اینه هات بو بگ هستین دیناسین جی دسری ویده جی کو وندانا کو خودیه هداده او که خودوانده اکو جیتی به هیا کول سرکو جستن کو آلاجیا خوله یلکو لبازالتیه لشکو هاتیا چی کرد آخی زینه ین کشون آورین هری کو بر بچاف عرفیشا کو علابی اکو یا مخایا کو مکا جه هزار توپولین هری کو به خیزامی خیا کو به کزمانی آبالیا هاتیا نیسانده افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی کو ده هزار چار خایا کو سیمین بریزاینی ده دیکه.

پیکار خودی بارانه کاش پیکار کمزنه جب زوالتی کل هر ماین کادرای داده دیده هنر هتی و آرامی و کوپش نیاجی حاتی نشانده و جدرا دیواریان کوتی ل حمارا ماجیکو و نه دیواری رنگینا و کوپی هم با یک کوپ دیگره سر دامه ک آشوریان کنوجن و دیمنا کو نچاری و ججنین کو پادشاهی نشانده ده و کما جوهری جی زیر و زیرن کو زیرین پادشاهی کو لگورین کو شناواری جهرنگی آده کو حاتی دیده و دیروگاوان جفتی

کو هزار چار خادویه مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی در خاندنا چاندی و نیکولینا و موزه خانه یا هله بی نه ترنینا ونده کاکو بالکشه بالکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شوناوارا و دور کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدی تر او جیش برکو دیدی نکو بینگهینه ایکو هاوزا چمی فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چی بونا یک میره خستنا پادشاهی باجارین ارگانیزه ده جیهانه ده جی بلگه دیگه.

گشن داوی خلک ما یایرو کو اجل یانو پرابوم بریا راتیو دلال گلک سپاس شبوکه در کرناوا و هرتم بند کیفو خاشیده بمینه.

امی مالا باوی شفتی بلا دزرا و جتای رحان ایشن گل چه و سوزان کنیا که چه چمی تراشا تب کل دانیم بریه تراشا و قیتان تاقم ازون گفری تفنان شفتالی صورت تصورن خالکنی دوسی راموسانیم پوری تفنان پوری زلیخای مینکونه زردمیر پاشای میدی وگرتی بولی چای شنگالی لدشت حران ایشن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جل دلابلتان نوچهان گه داری دیکن؟ تیمین گریدای سازیا سوریا و کرنکو افدانیا لهمای بافکایی دیگر پارزگاه همای انجومن باجه ره اسپرا کرنکو چرخیره یکو البهره کرنو افریه که ججبو که آماده کاریا چه کرنکو گرکی وک هستنه یکو نوجنه دقو نخواه یکمین دیه بروژه یکو شیرانی یکو همه دیه تی کرن که آرمان جاوی جی باشتر کرنکا لوه که اتفگره که ترافیکه و کم کرنکا که قربالا خیال سرخا که خطا سرکه یا باجیره.

وزیر دروایا ترکیه هکان فیدان راگهاندنا حسدی یاش بو کو الشاندنا کو خاجی و طبلابو ناوی یا کو تاماد ناف دولتا سوریه در جیگا وکا گیرینگه ام تشتی جه دستی ما کو تی دکن جبو پیش خستنا کو تی کلیان ناورا انقره و شامی دایا و آبوریا هرمی و جیهانی پشتی بو یرنکو تنگاوینکو هرموزای کتنا فریزه ناوچه اکو هربه کو گفنارا ایرو اینه و اما دابونا پارزگارا کو هربه انتزیار ازام غریب شیگره و برس کو فواز کو هلال و چند آمادانه کو نیوزگهاره ببریا و اندامه کو ما یکمین شهادیه کو بخستنا رونین کو حوزه یکمین لدردورا که لحی هلبه گریا ای خستنا جی حوزه یکمین لگل دست بیکا خون خیه که کونو جی آجه کارین کو رونی کرنکا لحیله بی گفنار تی بارمانجا باشتر کرنکا روشا روناهیا کو لگل کوشتو رشتیا کو دیرو کو شارستانیه هرمی ده کو بمونجا موسیقی

او دبه هلوستی ده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین ده هرکی دکر او وی وکیشی مرو وکی اوین دارو او مویولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو اوینا او دردان کور

ویش نوی خلک ما یا ایرو که اجولی انا بورو بریاراتیو دلار گلی کس باز شبو که احتر کرناوا و ام هی بینا بندوما بن هیا خلک کدن او هلبست کدن و هلبست بانه کدن و هندو که بخشید

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جلد لابلتان نوچهان گهداری دیگن.

Si mengredai sa zia Suria va crena cu Afdania le hamai bafka ia le carpars ga hamai onju mana bajere despre a crena ca charhera ia cu el bahre crena avria ca jujbu cu amada caria ce crena cu greki va ghostne ia cu nujana de qona khaya kamindaya proje cu sherania cu hamedaya te crin cu arman jaweji bashtar crena ca le ve cu utevgra cu trafike و کم کردن کاکو قربالا خیال سرخا کاکو خطا سرکه یا بجیره.

وزیر دروایا ترکی هکان فیدان راگهاندنا حسدی یاش بو کو الشاندنا کو خاجی و طبلا بناوی یا کو تاماد ناف دولتا سوریه دا جیگا وکا گرینگه امتشتی جه دستی ما کو تی دکن جبو پیش خستنا کو تی کلیاندنا ورا انقره و شامی دایا و آبوریا هرمی و جیهانی پیشتی بو یرنکو تنگاوین کو هرموزای کتنا فریزه ناوچه‌ای که هر به کوکفنارا ایرو اینه و آماده بودن پارسگارا که هر به انتظار ازام غریب شیگری و برز کوف و از کوهیلال و چند آمادانه کنی بسکهاره و بریا و اندامه که ما یکمین شهادیه که دخستنا رونین که حوزه یکمین لدردورا که لحی هر به گریا ای خستنا جی حوزه یکمین لگل دست بکا خون خیه که کنو جی آج کارین که رونی کرنکال هیلی به گفنار تی بارمان جا باشتر کرنکا روشا رونا هیا کو لگر کشتو رشتیا کو دیرو کشارستانی یا هرمی ده کو بمونجه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جلد لابلتان نوچهان گهداری دیگن. تیمین گریدای سازیا سوریا و گرنکو افدانیا لهمای بهفکایی لگر پارزگاه همای انجومن باجه ره اسبرا گرنکو چرخه رای اکو البهره کرنو افریا که ججبو کو آماده کاریا چه گرنکو گرکی وک هستنی اکو نجان دقونا خیه کمین دایا بروژه اکو شیرانی اکو همی دایا تی کرن کو آرمان جاویجی باشتر گرنکا لوی کو او تفگرا کو ترافیکی و کم کردن کاکو قربالا خیال سرخ کاکو خطا سرکه یا بچیره.

وزیر دروایا ترکیه هکان فیدان راگهاندنا حسدی یاش بو که الشاندنا که خاجی و طبلابوناوی یا که تاماد ناف دولتا سوریه در جیگا وکا گیرینگه ام تشتی جه دستی ما که تی دکن جه بو پیشخستنا که تی کلیاندنا ورا انقرا و شامی دایا و آبوریا هرمی و جیهانی پیشتی بو یرین که تنگاوین که هرموزای کتنا فریزه ناوچه یا که هره بی که گفنارا ایرو اینه و اما دابونا پارزگارا که هره بی انتزیار ازام غریب شیگره وی بریز که فواز که هیلال و چند آمادانه که نیوزگهاره ببریا و اندامه که ما یکمین شهادیه که بخستنا رونین که حوزه یکمین لدردورا که لحی هره بی گریه ای خستنا جی حوزه یکمین لگل دست بیکا خون خیه که کونو جیاج کارین که رونی کرنکال هیلی بی گفنار تی بارمان جا باشتر کرنکار و شارونا هیا که لگل کشت و رشتیا که دیرو که شارستانی یا هرمی ده که بمونجه

Danbaş gazeteme xaşayı sudelal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بین زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکو بلنده او ترکیه جی پروفسر کو ارول الاسوار دا کوشش شتاب خیده کو دا انقرایی کو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنه دا بلنده اولیک بین زانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خودان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقارایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینا زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگو تیا کو دشاورینه کشی دشاورینه کو فرمی جی ده کو گشپی دانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گشپی دانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و ال هلبی سپاسیا کمر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندن کن ازان استیاج و کرولا ترکیه بر و پرپریا و صاروک کمر از ترکیه رجفای اردوغان ده دکو پشگر کردن کاساکتورا خاندنا بلند کو استالین شورش سوریه دژی لیستی ده کو دیار کریا و بتای بتیجی بریا کو فکرنا کاشا خزان اینجا ترکیه لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زان اینجا هده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوایا کی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام لگل کو تبر پاپ رضا و کو خوابات مزنده کو خدمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پارز جی کو آسویا کو بر فرح کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیوه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو پورتسیونات و رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مرویا لزانینگه ها کو آتاکی آیه اکادیمی کرنا کا پیامه نشلو کو آوا کرنا کا ناونده کا بر پرسیاریه دا جی کو چاندا ارگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و کو هر دو آنین کو تکس کریه جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه هکا پرورده هی آگه کو استا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکفتیا دخورده که و هروها وزیر خاندنه بلند داوری کل نزانستی ها کمروان هلبی داوری کو سرده اولیور امگیشن داوی خلقه ما یا ایرو کو اجولیانا برابون بریا رادیو دلال

0: بس به ابنی و عمری غزالی و به سوتا کوی جان دا ویجم جبدنی هم نچی رو که حوته که حفصری علی لیلی پرکر جبنی عرده دنگی چفیکاتی جدنگی خوشینا بایت ونگی و به دنگی ابتکال در گوشی دنگی من نت چه عبدا
1: نت چه خودی نت چه خودی نت چه خودی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جلد لابلتان نوچهان گه داری دیگن؟ تیم انگریدائی سازیا سوریا و گرنکو افدانیا لهمای بهفکایی دیگر پارزگاه همای انجو منا باجه ره اسپرا گرنکو چرخی رای اکو البهره کرنو افریه که ججبو که آماده کاریا چه کرنکو گرکی وک هستنه یکو نوژنه دقونه خواهی کمیل دیه بروژه یکو شیرانی یکو همه دیه تی کرن که آرمان جاوی جی باشتر کرنکا لویکو او تفگرکو ترافیکی او کم کرنکا که قربالا خیال سرخاکا که خطا سرکه یا باجیره.

وزیر دروایا ترکی هکان فیدان راگهاندنا حسدی یاجبو کو الشاندنا کو خاجی و طلبنا ویا کو تاماد ناف دولتا سوریه در جیگا وکا گرینگه ام تشتی جدستی ما کو تیدکن جبو پیشخستنا کو تی کلیاندنا ورا انقره و شامی دایا و آبوریا هرمی و جیهان پیشتی بو یرنکو تنگاوینکو هرموزای کتنا کریزه ناوچه یا که هربه که گفنارا ایرو اینه و اما دابونا پارزگارا که هربه انتزیار ازام غریب شیگره و برس که فواز که هلال و چند آمادانه که نیرزگهاره ببریا و اندامه که ما یکمین شهادیه که بخستنا رونین که حوزه یکمین لدردورا که لحی هربه گریه ای خستنا

روزایی که میل گل دست بکا خون خیه که کونو جیاج کارین کو رونی کرنکال هیله بگو نارده. بارمان جا باشتر کرنکار و شارون آهیا کو لگل کشتو رشتیا کو دیرو کشارستانی یا هرمی ده کو بمونجه.

ریوبریا کوناف چایا جبل سمانی با کوری رو بکو بشکره یا کوپارزگاه هلی بی و بشداری ریوبریا خدمت گذاریان کو تکنیکی کو انجومنین کو هریمی و مشت جهان کو کو هلمات بخشی کرنا که بر پرسیاری آمیا کو بانکریا جبو کو را کرنا که چوکو کو زبلخانه ین کو نسیایا ین کو لحریمایی کن بونه او که هف هلمتاشی باجه را کو دار اسی او باجه رو که که انجارا او که قبطان او که تقدیه وقت افتیاجی با ارمانجا داوینان که لدیار دیا که زبلخانه ین که نسایی او باشتر کرنکا روشی خزمت گوزری و بخشی گشتی.

مزخانه نتوی اهل بی مزخانه نتوی اهل بی وکی کو خانی ناری ها کو سرکه یادی رو که کو با کوری سوری و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدی ته او رو لوی تیجوی کو تنه نکوم کرنه که تشتین کو شون آوری یا بلکی جی او جی کو بلگه یکا میماری و اکادیمیکا ایکو شاهیده لسر چون هاتنا کو شون آوری جی یان جی کو جواکی امرووی یان کو یکمین دیدی ته چاندین کو چاندین ایکو نویساندنا کو پیش اسازیه دیکه او دا مزراندنا او آواهیا میماری دسپیکا یکمی کم کرینا کام ملکن کم مزخانه این کو دساله هزر نسید سویا کانده جی لقصرا کو احمدی یا کو جی کفنار لطاقا الکو جلو ماهاتیا که دسپیکره او با آرمانشا جی کوریزگر کرنا کادیتنا شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونا آواهیا نها اجبر کو تنگایی یا جیه دو کو میماریان سربیا کو این کو به ناوی کو زرده با کجه کو آواهیا نها جی کو تدید نگه نوشه نه او کو سی ورندنا کو ده سال هزار نست شیستو ششانده جی لسر کو غاده که بر فره جی کو لکو لانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آواد

پیکار خودی بارانه کنش پیکار کمزنا جب از والتی کل هر ماین کادرائی لدیده هون راحتتی و آرامی و کوپشنی آجی حاتی نشانده و جدر دیواریان کوتیل لحمار آماجی که وینه دیواری رنگینا و کوپی هم با یکو با دیگره سردامک آشوریان کنو جن و دیمنا که نچاری و ججنین که پادشاه نشانده ده و کما جوهر یجی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین که شناواری جهرنگی آده که حاتی دیده و دیروگوان جفا دیگره که هزار چار خال دویا مینده و یکمین جی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینا و موزه خانه یا هله بی نه تنینا ونده که که بالکشه بالکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شناواره و دیروگانا سانجی وکی چافکانیه که جیهانه دیدی تن او جیش برکو دیدی نه که بینگهینا ایکو حوزه چمی فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونه یکمی ری خستنا پادشه بازارن ارگانیزه ده جهان ده جی بلگه ده که.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جلد لابلتان نوچهان گهداری دیگن. تیم انگریدائی سازیا سوریا و کرنکو افدانیا لهمای بهفکایی لگر پارزگاه همای انجومن باجیره اسپرا کرنکو چرخیره یکو البهره کرنو افریقا ججبو کو آماده کاریا چه کرنکو گرکی وک هستنی یکو نوجانه دقونه خواهی یکمین دیا بروژه یکو شیران یکو همی دیا تی کرن کو آرمان جاویجی باشتر کرنکا لبیکو او تفگره کو ترافیکی او کم کرنکا کو قربالاخیه دی سرخا کو خطا سرکه یا باجیره.

وزیر دروایا ترکیه هکان فیدان راگهاندنا حسدی یاش بو کو الشاندنا کو خاجی و طبلابونا ویا کو تاماد ناف دولتا سوریه دا جیگا وکا گرینگه ام تشتی جه دستی ما کو تی دکن اش بو پیش خستنا کو تی کلیاندنا ورا انقرو شامی دایا و آبوریا هرمی و جیهانی پشتی بو یرنکو تنگاوینکو هرموزای کتنا فریزه ناوچه ها که هربه که گفنه را ایرو اینه و اما دابونا پارزگارا که هربه انتزیار ازام غریب شیگره و برس که فواز که هلال و چند آمادانه که نیوزگه هاره ببریا و اندامه که ما یکمین شهادیه که بخستنا رونین که حوزه یکمین لدردورا که لحی هربه گریا ای خستنا جی حوزه یکمین لگل دست بکا خون خیه که کونو جی ها جی کارین که تونی کرنکال هیلی بی گفنار تی بارمان جا باشتر کرنکار و شارونا هیا کو لگل کشتو رشتیا کو دیرو کو شارستانی یا هرمی ده کو بمونجه

ریوه بریا کناف چایا جبر سمانه با کوری رو به کو پشت کریا کو پارسگاه هله به و بشداریا ریوه بریا خزمت گوزارین کو تکنیکی کو انجومنین کو هریمی و مشتا جیهان کو کو هله ماد بغجی کرنا کا بر پرسیار یا میا کو بانک کریا جبو کو را کرنا کا چوکو کو زبلخانه ین کو نسیا یا ین کو لهریمایی کن بونا او که هف هلمتاشی باجه را کو دار اسی او باجه رو که که انجارا او که قبطان او که تقدیه وقه برتیجی با ارمانجا داوینان که لدیار دیا که زبلخانه ین که نسایی او باشتر کرنکا روشی خزمت گوزری و بخشی گشتی.

Danbaş gazeteme xoşavistu delal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بینا زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکن بلنده او ترکیه جی پروفسر کو ارولون اوزوار دا کوشش جی تابا خیده کو دا انقرایی کو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنه دا بلنده اولیک بینا زانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلند آتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کو نزانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کو لینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فردم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاو رینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایه لیکو لینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندنه بلنده بله هر دوالاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکی نزان استیاج بو کرولا ترکیه برو پره پر یا سارو که کومر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلند ده کو سالین شورش سوریه ده جی لستایا ده کو دیار کریا و بتای بطای جی بریا کو وکرنا که شاخ هنزاننگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری آوانشی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاری ها کوری ها کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی

نشانده ده کدف نشانده کجی کو کچارا سکر نقال و زیا هف باش ده او کو رها کو هف کاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام آمان لگل کو ببرر پاپ رزا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پارز جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تجید قونه خوابه کو بیبه کرنه و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر حلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامایان کو چاندنی اردنی کنه و فکلتایا بششکی امروویا لزانینده ها کو اتاکیایی اکادیمی کرنه کا پیام نشنو کو آبا کرنه کن آبنده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا اولگان یانکو لسه زانینده هیوکو لهندری سویه جینی خاش گریه و هر دو وحاجی هر وحاجی دوزیر خاندنه بلی و که هر دو آنین که تکس گریه جی که آبا کرنه کناب برا که جینگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکرده بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رولا زانینده هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانده خزمتین ویجیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلن داولی کلنه زانستیا که مروان هنه بی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه این زانینگه هی روش بو سوریه و کوری سوری او دادواریه که به دوزه این ده بریاره که تسبیه کرنه که ساله خاندنیه که به را کاندیه و الهلمی دخویه نگه ده لسر که حسابه خواهیه پولو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نیخاش کره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جلد لابلتان نوچهان گهداری دیکن. تیمین گریدایی سازیا سوریا و کرنکو افدانیا لهمای بهفکایی دیگر پارزگاه همای انجومن باجیره اسپرا کرنکو چرخی رای اکو البهره کرنو افریا که ججبو که اماده کاریا چه کرنکو گرکی و که هستنی اکو نوجانه دقونه خواهی کمین دیا بروژه اکو شیرانی اکو همی دیا تی کرن که آرمان جاویجی باشتر کرنکا الوی که اتفگر اکو ترافیکی و کم کرنکا که قربالا خیال سرخا که خطا سرکا یا باجیره.

وزیر در ویا ترکی هکان فیدان راگهاندنا حسدی یاجبو کو الشاندنا کو خاجی و طبلابونا ویا کو تاماد ناف دولتا سوریه در جیگا وکا گرینگه ام تشتی جدستی ما کو تیدکن جبو پیش خستنا کو تی کلیاندنا ورا انقره و شامی دایا و آبوریا هرمی و جیهانی پشتی بو یرنکو تنگاوینکو هرموزای کتنا فریزه نافچه اکو هربه کو کفنارا ایرو اینه و اماده بونا پارزگارا کو هربه انتزیار ازام غریب شیگره و برس کو فواز کو هلال و چند آمادانه کو نیدسگهاره و بریا و اندامه کو ما یکمین شهادیه کو بخستنا رونین کو حوزه یکمین لدردورا که لحی هلبه گریه ای خستنا جی حوزه یکمین لگل دسپیکا خو نخیه که کونو جی آجه کارین کو رونی کرنکا لحیله به گفنارته بارمانجا باشتر کرنکا روشا رونا هیا کو لگل کوشتو رشتیا کو دیرو کو شارستانی یا هرمی ده کو بمونجا موسیقی

ری وبریا کون اف چیا جبل سمانی با کوری هیرو بیکو پشکری کو پارسگاه هله بی و بجداری ری وبریا خدمت گزارین کو تکنیکی کو انجومنین کو هریمی و مشت جهان کو کو هله مات بغجی کرنا کابر پرسیار یا میا کو بانکریا جبو کو را کرنا کاچو کو زبل خانین کو نسیا یا ین کو له هریمای کوم بونا او که هف هلمتاشی باجر آکو دار اسی او باجر اوکی که انجارا او که قبطان او که تقدیه وقت ارتیجی با ارمانجا داوین آکو لدیار دی آکو زبلخانه ینکو نسایی او باشتر کرنکا روشی خزمت گوزری و بخشی گشتی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنها جلد لابلتان نوچهان گهداری دیکن. تیمین گریدایی سازیا سوریا و کرنکو افدانیا لهمای بهفکایی لگر پارزگاه همای انجومن باجیره اسپرا کرنکو چرخی رایی اکو البهره کرنه و افریا که جیجبو که آماده کاریا چه کرنه که گرکی و که هستنه یکو نوژانه دقونه خواهی کمیل دهیه بروژه یکو شیرانی یکو همه دهیه تی کرن که آرمان جاوی جی باشتر کرنه که لوی که اتفگره که ترافیکی و کم کرنه که قربالا خیال سرخه که خطا سرکه یا باجیره.

وزیر دروایا ترکی هکان فیدان رگهاندنا حسدی یاجبو کو الشاندنا کو خاجی و طلبنا ویا کو تاماد ناب دولتا سوریه دا جیگا وکا گرینگه ام تشتی جه دستی ما کو تی دکن جبو پیش خستنا کو تی کلیاندنا ورا انقره و شامی دایا و آبوریا هرمی و جیهانه پیشتی بو یرنکو تنگاوین کو هرموزای کتنا کریزه ناوچه‌ای که هر به کوکفنارا ایرو اینه و آماده بودن پارسگارا که هر به انتظار ازام غریب شیگری و برز کوفواز کوهیلال و چند آمادانه کنی بسکهاره ببریا و اندامه کو ما یکمین شهادیه کو و خستنارونین کو حوزه یکمین لدردورا که لحی هر به گریه ای خستنا جی حوزه یکمین لگل دست بکا خون خیه که کونو جی آج کارن کو رونی کرنکال هیلی بی گفنار تی بارمان جا باشتر کرنکار و شارونا هیا کو لگل کشتو رشتیا کو دیرو کشارستانی یا هرمی ده کو بمونجه

آف و آف فقيتيران أي آف و آف أي آف و آف من دينكو سيناغا دما چاف تشكو ديتي بربكو فاتجي جكيرر دنالي جكيرر دكري زيدا زلالا أو بغشي كنجي جبي أردي زيفي لي أف كوبرز لي أف بري جكي جان دردي دشين کجان درده دشی جچیاین کوتو فاری تایی بله وستاندنا به بهندا فانتی ما توشی کو ابینداری یکتی ما توشی ابینداری یکتی اش قادمی او بردویکا اشبو کو تو درباستی جیهانی را ددی دهلا او کو بلوری دلیسی دهلا او دبولی دلیسی دنگی خاره نالی دخی دنگی خاره نالی دخی گل او تجبو کو خودی ادمانی انجبو اوینا کاکول گرانی صد حیف و صد خباتین تا همه بو کو هدرایا دری انجبو تا اجبو کو چیای سبابا کو ازمینا تما سبابا کو ازمینا چما جه اوینی را برین دارم او ممولی را ما جه اوینا را برین دارم او ممولا ما شاورو روشو ازنا فلزم مینا تا جی ازد چم او دنالم از فقی تیرانم عاشق گلو بلبلانم از فقی تیرانم عاشق گلانو او بلبلانم درده من جی از نزانم لی وکی تا اجی رواما ای آف و آف ای آف و آف ای آف و آف جکانی آتیه جسر چیایی رادی بی دیاریا کوشی دریجه او دوره ریا تا جی دریجه او دوره جه کو چیایی نناسه چیه یای کو بیانی دلبرا کفره او داران دشوی خلاصیات جی لکویا داویا وی مشی جی کی جانا داویا وی مشی کی جانا دماتو دکی جی دروای ونداد بی دناف پلانده ناشپینی شوپا کده جهتا ناتزانی ورن ام لحف برن مینا هفالو دوستا اجبر کوجی ام هر دوجی ریواتیم و جیهانه اجبر کوجی ام هر دوجی ریواین و جیهانه دباره هلو

او دو بهر وسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهارکی دکر او وی وکیشی مروفه کی اوین دارو و میولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کو

نیش نوی خرک کمای ایرو که اجولیانا بوره بو بریاراتیو دلار گله کس باز شبو که احتر کرینا و و ام هی بینا بندو ما بین هی خرک کدین او هلبست کدین و هلبست بانه کدین و هندو که خوشید

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جلد لابلتان نوچهان گهداری دیکن. تیمین گریدایی سازیا سوریا و گرنکو افدانیا لهمای بهفکایی لگر پارزگاه همای انجومن باجیره اسپرا گرنکو چرخی رایکو البهره کرنو افریکا ججبو کو آماده کاریا چه گرنکو گرکی و گهستنی یکو نوژانه دقونه خواهی یکمین دیا بروژه یکو شیرانی یکو همی دیا تیکرن کو آرمان جاویجی باشتر گرنکا الویکو او تفگرکو ترافیکی او کم گرنکا کو قربالا خیال سرخا کو خطا سرکا یا باجیره.

وزیر دروایا ترکیه هکان فیدان راگهاندنا حسدی یاش بو کو الشاندنا کو خاجی و طبلابونا ویا کو تاماد ناف دولتا سوریه دا جیگا وکا گرینگه امتشتی جه دستی ما کو تیدکن جبو پشخستنا کو تی کلیاندنا ورا انقرا و شامی دایا و آبوریا هرمی و جیهان پشتی بو یرنکو تنگاوینکو هرموزای کتنا فریزه ناوچه‌ای که هربه که گفناره ای رو اینه و اما دابونا پارزگاره که هربه انتزیار ازان غریب شیگره و برس که فواز که هلال و چند آمادانه که نیوزگهاره ببریا و اندامه که ما یکمین شهادیه که بخستنا رونین که حوزه یکمین لدردوره که لحی هربه گریه ای خستنا جی حوزه یکمین لگل دست بیکا خونه خیه که کونو جی آجه کارین که رونی کرنکال هیلی بی گفنار تی بارمان جا باشتر کرنکار و شارونا هیا کو لگل کشتو رشتیا کو دیرو کو شارستانی یا هرمی ده کو بمونجه

Dambaş gazeleme haşavistu delal. İru ambora bernamaya rura Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بلند زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکن بلنده او ترکیه جی پروفسر که ارول الازوار ده کوشش شتا بخیده که لانقره یکو پیاما هفکاریاد واریکو خاندنه ده بلنده اولیک بلند زانستی ده که امزا کرنه وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاورینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیا کمر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکن زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پریا و صاروخ کمر ترکیه رجبای اردوغان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنه بلنده کو استالین شورشی سوریه ده جی لسته یده کو دیار کریا و بطای بطیجی بریا کو وکرنا کا شاخ انزاننگه ها ترکیه لبا کور سوریه

هشتیه کده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کدش وارد و خاندنا خایا کوزانینگه هده بردوام بکن و باش درجی کو باد فرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا و افهف کاریا کوریا کو تیکلین کودنا و برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده کدس نشانده که جی کو کچارا سکرنا گالوزه یا هف باشده و کوریا کو هف کاریا هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوائه گیل کو مافر خانده کارن و هف کاریه جی هف هنگیان جیل کو تمام آمالی گیل کو هفر پاپ رزاو کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبیننده جی حالتیه گرند پاریزه و بل بل پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جیت خونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتراده کو برنامایان کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینده ها کو آتاکی های اکادمی کتنه کا پیامه نشلو کو آوا کرنه کن آونده کا بپرسیاریه ده جی کو چاندا و اردنیان کو لزانینده هیوه کو لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و کو هر دوانی کو تکس کنی جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه هکا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلند داولی کو لنزانستیا کو مروان هنه بی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرسا کرنا که دوزه ایزانی گه دیروز بو سوریه وکوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریاره کو تسبیه کرنا که سال خانتنی یا کو به را کانتیه ملحلمی دخویانی که دلی سر کو حسابا خایا کلو پرامک سر جی و تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکیهاتیه نیقاش کره.

بسوان فقيه تيران كو اوصالة 1590 ده جدايك بيه اوصالة 1660 جيانا خاش دازدهيا او چويا سر دولوانيا خا يكشم هزن تيرين هل بسوان كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا او وكيكو بيشنكيا كو هل بستا كو ابيكيا او تفلسفيا او اوليا سر داما زيرينا او ادبتيا دا كورديا و تيناس كرين كو آقاهيان كساوي ناويوي يا راستين محمد مكسيا اولي ناواويجي فقه تيرانا ديو تيا فقه چوكان ديرو قجده اكبونا او ميناجي دبيرين كو مرناويجي سال 1519 تجده اكبيا و سال 1666 چويا سردلوواني اخا و جهجده اكبونا او مرناوي ناو تيا مكسي لپارزگاهای وینایی اونی ویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده هیاوی مزنبون آخا مزنبون خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچای مکسیکو دمال بطکا ناس کری و خانده دجدائی کبیه اویدکو مدرسه اندبستان اسلامی کف نشوپی دشی درسین جو وینایی دینی اوکو فقهیا خاندنی اجبر و یکی جیکو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لیناواوی او لیناواجی جهل بستی و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا بچو کران رجی تی گوتین کو او جی بناوی اجبر کو حس کرنکا خا یا کو جی خوزایی را و اخافتنی آخی یین کو فلسفه یه و پناسیین ینکو بچوک آوه بویا رجی هل بجارتیه.

Öteyi Batman diyen helbestin wi. Gerdan adına verako tav sofiya u khuzayı deji. Helbestin wi khudiye ko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çuku çamu çiyayı kirna. Usambulin le gerina le evina khudiye urastiye. U reveberya ko reveberya helbestin wi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکه به زمان کردی کو زلال اونی زیکا برا کوجی را بازا کو بلگو یدجی اوجی کو شوازا بلگو یا او اخفتنا کاجی هاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازاجی اون افتاجی کو تیدید گدن چما کو زیراد اخفا و بر همین او دستین وی ین هری کو ناف دار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستینی که صوفین لسرکو اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبور فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدومی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکین که برخدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحه فکیا او تفگره و دجی جیهانی دکه.

لبر ام گشت نضابی خلک ما یعی رو که اجولی انا بورابون بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو گه در کرناوا او بمیره بین هیا خلک کدن و هل بستکیدن و هل بستانکیدن و هنده کیف خوش

ایریدی دست بیکی اگر ام کود شیروکا که پیخمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها آلی یا کاشی به بانکا که کرنگل نکا بشو بینن کوکا که بینن گهینا آلین که که بین این کلی روش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو آلین که پیک برستیه که دگرا کاشی راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینه که باورنمی ها پر که خورده کشی دو کنان فرا که وانجی نفرا وان هم یانده که دیره دکا مارا که برا ارینی که کانی باشه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که پی فکره دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هده آنگو امکانم بین ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیبات که جی یه که خود امروز پلانا خواهی دانه سر که اول باوریا اولین به جی جی خواه لیسر که بینگه هیناوان جی را بونه و آبا بونه و به دمین که جی که هف که جی اول کانون جوان جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و باوریا او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دیوی جی جوا کرد و شرستانی ها جی که دماغا دهات نوجا کرین و به شیوانو دهاتا دارشتن. اویل بری رونی آوان جی که گوهردن اکا که روا سامانی و لگو جی گولی گونی رو او سردمین که جی هر اول اکی دیتا جی که پیدا بونه و بسر که اولار یا خبردا که زیده بیه و دوی بوجوهی دا جی که سردشتی که دی ست سالا هفتان دوی بری زایینی دا جی لحری مای میدیایی که جی انلاهی جی و ایرانی جی در حالنا رامانو یکی تیا خودی آمیا میدانی او گوتیه که جی خودیه پیک یکم او هف باره جی که گرک او جی به تینه جی که پیروز بارستن کرنم.

زرنش چی دکوت؟ وینا ما کوپی خم بله خاجه اسمانی اج خودی کورا اوکو ورگتیه لگوری نام آیا خاجه خودیه اکوشی اسمانی جی همی خدا نا کوشی لولاتیان مزبو سامیه ایشو ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودیه که کو تک مکتیه که حاصیه بجه کرن زردش جی اوجی خودیه کورا که اما تازه بناف کریه الگور آمان و باوری اولی زردش تای زمان جی اسمانی کلی همان هم بریه که جوانیا نگوره که دناف براوانده جی نبناوی بینا که او حاطینا که آفراندن اوی همی جی که فرشتی عملیه که چه که چه خاصا چیه او برده خاصه جی که شروازه هنجی جوان جی اولا اول باوریا که بین این که بری زردش ده جی چیویه آفراندن جی ایسا جی لگوری باوریا زردش جو هیزین که بیدا خاص او که دیشین گیانی جی سیبانتن جی که دی بناف کرین او بیو چون اگا که هم دمی ایده جی که هر دمی به هیزین گرانی ایی که بیدا خاص را دیگه زردشت او که هیزین که بیدا خاصا او که به دیشه اگا گیانی او بنافی که انگرمان گیانی جی نومانده دیا که دلامانتیا انگرمانی جی او بشکره گرن اگاوی جی تینه شر او کنران دینا که دنات آفراندانیه خودیه ده یکی بکتی او چرخه دیجی دبردانیه خوشی که حال دکه